ayɛ ɛda wukwada reti na yɛfɛ no wukuda bɛko yɛwɔ nyame foforɔ bi wɔ hɔ a ɛda kɔsiada na ɔtumi yɛ